0: әуе толқынында достық хабары. Өзбек тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассалому алейкум, мұхтарам мұхлислар. Айны дамда тіңне башлаганыңгез, Қазақ радиосыда достық дастуры. Студия микрофонлар қарсысыда Шоқмұрат Молайханов. Jamiyatimizga suv va havodek zarur bo'lgan kasb egalari borki, ularsiz xotirjamligimizni tasavvur qila olmaymiz. Xususan, salomatligimiz posbonlari, o'z kasbining fidoiylari bo'lgan tibbiyot xodimlaridan har lahzada minnatdormiz. Salomatlik eng buyuk ne'mat. Bu aziz ne'matning mustahkamligi va bardavomligini ta'minlay olish esa insonga ato etilgan go'zal fazilatlardan biridir. Shuning uchun ham elga shifo bag'ishlashni oliy maqsad bilib, bor kuch salohiyatini baxshid etayotgan tibbiyot xodimlarining mehnati yuksak sharafga loyiq. Inson xasta bo'lganda nafaqat jismonan, balki ruhan ham siniqlikni boshdan kechiradi. Shunday ekan, huzuriga yordam so'rab borayotgan inson xasta jismiga malham bo'lishni istaydi. Shifokorlik inson hayotiga daxldor, o'ta mas'uliyatli va mashaqqatli, eng sharafli kasblardandir. Shu bois bugun xalq salomatligi yo'lida fidoyilik bilan mehnat qilayotgan tibbiyot xodimlari har qancha e'zozga, e'tirofga munosib. Mehnat faoliyatini bemorlarga shifo ulashishdek, xayrli va savob bilan o'tkazadigan shifokorlar mamlakatimizda talaygina. Ana shunday shifokorlardan biri malakali va o'z kasbining mohir ustasi, tajribali pediatr. Hozirgi kunda Almaty shahridagi akusherlik ginekologiya va perinatologiya ilmiy markazi rezidenti Egamberdiyev Shavkat Shamratovich bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda didor ko'rishib turganimizdan benihoyat xursandmiz.
2: Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Shamrat, sizga kattakon rahmat taklif uchun.
1: Shifokorlik kasbi jasorat, u fidokorlikni, qalb tozaligini va izgu niyatlar ulug'ligini talab qiladi. Har kim ham bunga qodir emas. Aytingchi, shifokorlik kasbini tanlashingizga nima turtki bo'ldi?
2: Endi bu savolni eshitgan vaqtda har bir kishining ichidan o'tadigan o'sha bolaligi, yoshligi, o'tmishdagi davrlar. Menda ham bolalikda hayotga yo'l tanlash, maqsad tanlash, kasb tanlash davrlarida meditsinaga qiziqish katta bo'lgan. Undan keyin yana bir turtki bo'lgan sabablardan biri men katta uyda, opa-dodaning qo'lida katta bo'lganman. Qari kishi baribir og'riydi, sog'ayadi, dardarmon qabullaydi. Shularni ko'rib, dori qanday ta'sir qiladi, nahot men shu kishilarga yordam bera olmasam degan o'y fikr meditsinaga qiziqishini tobora ortqizib borgan. Undan keyin maktabni tamomlab, ustozlarimiz motivatsiyasi, ota-onam yordami, motivatsiyalari bilan 2013-yili Asendiyar nomidagi Qozog' milliy meditsina universitetiga grant sohibi bo'ldim.
1: Hozirgi kundagi ish faoliyatingiz haqida aytib o'tsangiz.
2: Har bir o'tgan kunimiz bu tarix. Tarixdan boshlasak, shu 2020-yil universitetni tamomlagach, shu yilning o'zida Qo'stonay oblasi Qachar shahar tipidagi qishloqqa uchastkavoy vrach pediatr bo'lib joylashdim. U yerda 2 yil 7 oy ishlab, undan keyin Chimkentga qaytib keldim. Hozirgi kunda shu vaqtdan boshlab hozirgi kungacha Chimkent shahar bolalar klinikalik shifoxonasida vrach pediatr bo'lib ishlayapman. Yani yangiliklardan bittasi shu yili 2024-yili neonatologiya sohasi bo'yicha Almatada joylashgan akusherlik ginekologiya va perinatologiya ilmiy markaziga grant sohibi bo'ldim.
1: Siz malaka oshirayotgan ilmiy markazining ustuvor yo'nalishlari, hozirgi vaqtdagi imkoniyatlar haqida qisqacha aytsangiz.
2: Ushbu markazimiz Almaty shahridagi zamonaviy davlat tibbiyot markazi bo'lib, akusherlik ginekologiya va perinatologiya sohasida yuqori professional tibbiy yordam ko'rsatadi. Markazda yuqori malakali mutaxassislar, tibbiyot fanlari nomzodi va doktorlar mehnat qilmoqda. Markaz kuchli moddiy texnika bazasiga ega bo'lib, bu Qozog'iston Respublikasida akusherlik va ginekologiya fanini va amaliyotini yanada takomillashtirish uchun ixtisoslashtirilgan klinik bo'limlar tashkil etish va yangi laboratoriyalar yaratish imkonini berdi. Markazda so'nggi rusumdagi asbob-uskunalar, yangi texnologiyalar joriy etilgani yuqori ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamni zamonaviy darajada ko'rsatish, tibbiyot ilmida eng oldi bo'lish imkonini bermoqda. Ilmiy markaz nafaqat Qozog'istonda, balki butun Markaziy Osiyoda mashhur. Markaz homiyligida xalqaro miqyosida yirik konferensiyalar, anjumanlar, kongresslar o'tkaziladi. Ushbu markazga Qozog'istonning turli nuqtalaridan turli darajadagi og'ir homilador ayollar yuboriladi.
1: Bizni tinglab turgan radio tinglovchilarga izgu niyatlaringizni bildirsangiz.
2: Bizni tinglab turgan barcha yurtdoshlarimizga, yaqinlarimizga avvalo tan sog'lik, omonlik, ishlarida omadlar tilab qolaman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Har kimning yaxshi niyatla boshlagan har bir ishini Alloh o'zi qo'llasin. Shahonat, sizning ham ishlaringizga rivoj, shunaqangi yoritishlaringiz bardavom bo'lsin.
1: Salomatlik inson uchun ulug' ne'mat. Shu sababli ham shifokorlik kasblar ichra eng sharaflisi deya e'tirof etiladi. Bir haqiqat, inson hayotiga daxldor bo'lgan, o'ta mas'uliyatli kasbni zimmasiga olgan, bu yo'lda fidoiylik bilan mehnat qilib kelayotgan har bir tibbiyot xodimi e'zozga munosibdir. Ana shunday sharafli va mas'uliyatli kasb fidoilarini takror-takror sharaflashdan, e'tirof etishdan charchamaymiz. Hamisha xalqimiz ardog'ida bo'ling, aziz tibbiyot xodimlari.

shu bilan bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Efirga tayyorlaganlar Shohmurod Molayxonov, musiqa bilan bezatgan Aqzira Abdurayimova. Aziz tinglovchilar, keyingi juma kuni soat 16:40 da Qozoq radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.